Delivery Pod. Piauí.

0: zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Poslanici su usvojili i izmjene i dopune Poslovnika Skupštine kojim je predviđeno formiranje Odbora za mlade kao stalnog radnog tijela parlamenta. Skupština je imenovala 7 članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Za predsjednika Zakonodavnog odbora izabran je Vaso Obradović, a Odbora za ljudska prava i slobode Artan Čobi. Skupština je glasovima 47 poslanika usvojila zakon o oružju i municiji. Glasovima 48 poslanika je usvojen i zakon o lokalnim službenicima i namještenicima. Opozicija je prije glasanja napuštila salu nakon negodovanja što se o zakonu o oružju raspravlja pred ponoć, posljednjeg radnog dana. Španske vlasti rasporedili su pripadnike vojske u španskoj eksklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute doplivalo oko 50.000 migranata, a najmanje 57 ih se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.300 migranata koji su ušli u Seutu. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbači iz Schengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Zvanični Rim suspendovao je Schengen sa Španijom. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države nijesu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot, te dodao da njegova zemlja mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi. Nijesmo dali svoj pristanak, o tome raspravljamo, izjavio je Trump. Prognoza vremena, sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutro poneđe moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kotorsko vikend jutro.

A za danas, kako saopštavaju iz CEDIS-a, za područje opštine Kotor nema planskih isključenja električne energije. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 8.30 možete čuti prvi infoblok, a zatim hit nedjelje. U 8.45 je naša stalna rubrika Ogledalo štampe. Servisne informacije su od 9, a stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program je u 9.30. Male oglase možete slušati u 9.45, a infoblok u 10 sati. Od 10.30 je emisija Mediteranski brevijar. U 11.15 za vas donosimo aktuelni prilog koji smo pripremili. Slijede u 11.45 mali oglasi, u 12 infoblok i hit nedjelje. A našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan slušajte od 12.30. Sa vama će danas u tonskoj muzičkoj režiji biti Kristijan Đuranović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam dobro jutro još jednom i lijep početak dana. Budite uz Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

reditelja Vlatko Gilić preminuo u Beogradu u 92. godini. Odlazak vizionara koji je filmsku umjetnost uzdigao do mita. Najava predsjednika Skupštine glavnog grada nakon što je smjena članova savjeta biblioteke ostala bez podrške. Perić naredne sedmice podnosi inicijativu za smjenu tri člana. Prelazimo na naslovnicu nezavisnog dnevnika Vijesti koja piše: jutros porodica Pantović tužila kliničko-bolnički centar Crne Gore zbog smrti člana porodice. Propusti doveli do sepse i smrti. Ima li odgovornih u slučaju praćenja advokata Branka Anđelića, nadležni za prisluškivanje, ne i za provjeru? Više državno tužilaštvo nenadležno, sudski savjet nije dobio formalnu inicijativu, viši sud i dalje ćuti. Niko neće precizne propise o izboru šefa države. Vlast i opozicija zažmurili na preporuke CDT-a. Neobično okupljanje u vladi u režiji SMP-a, srećna fotelja domaćine, sjedeljka u vladi organizovana kao čestitka stranačkom drugu Zoranu Jojiću, izabranom za ministra. MUP sprema jače kontrole za ulazak radne snage iz inostranstva. Strancima dozvola u saglasnost Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Dnevne novine dana naslovnici pišu: predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković u intervju "Ne odričemo se Đukanovićeve politike" postigla istorijske rezultate. To što se naša politička konkurencija i dalje 6 godina nakon promjene vlasti bavi DPS-om je samo potvrda njihove inferiornosti i kompleksa niže vrijednosti, uz jednu okolnost koja je objektivna: moraju se baviti strankom koja je nakon svih udara proteklih 6 godina i dalje ubjedljivo najjača u Crnoj Gori sa rejtingom između 25% i 30%, kaže Živković. Crnogorski elektroprenosni sistem će morati ponovo da ide u postupak javne nabavke energetskih transformatora. Blaž oborio tender od 4,2 miliona eura, piše Dan. Predlog opozicije nije prošao. Penzioneri neće imati veća primanja za 40 eura. Vlast nije glasala za povećanje penzija. Posljedice neusvajanja programa uređenja prostora u Skupštini glavnog grada, tasterima protiv stopirali nove projekte i eksproprijaciju. Toliko u rubrici Ogledalo štampe za subotu 1. avgust.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Toliko smo navikli da zatvaramo oči pred bezakonjem svjetskih moćnika, da sada možemo žmuriti i vezanih očiju. Da su mu neki građani u neko doba pažljivije prebirali po biografiji, sada ne bi u svako doba prebirali po kontejnerima. Ortopedi slabo zarađuju u zemlji bez kičmenjaka. On je izbalansirani političar, bori se na vjetrometrini zavjetrine. Znam tog političara, on je počasni gost nečasnih sastanaka. On je odavno poznat organima gonjenja, ali nikako da se upoznaju. Optička vertikala, vidi se iz aviona da na zemlji vlada podzemlje. Savremeno rimovanje, da ruka ruku mije, kod mafije i policije znalo se i prije. Zakon mafije, prljave radnje, čist račun.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Građani su ga na kraju dobro opeli zbog crvenih tepiha koje je zaprljao. Političko pravilo: ako se lako zacrveniš, teško ćeš stići do crvenog tepiha. On je političar koji je dobro potkovan, pa se i ne može poklizati na vazda klizavom crvenom tepihu. Ujednačeni kolorit: on voli da ide crvenim tepihom zbog sebe, a narodi tepih se crvene zbog njega. Njemu nema potrebe prostirati crveni tepih kada se već svi redovno prostiru pred njim, a da se i ne zacrvene. Podijeljena sudbina: negdje za nas nisu čuli, a negdje za nas neće ni da čuju. Kontroverzni svijet: mi o slobodi i kad spavamo sanjamo otvorenih očiju, a kada smo budni žmurimo. Evropa vazda voli da u komforu sa pristojne distance posmatra komediju sa balkona koju nam pravi posred Balkana.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ako se nisam zabrojao, ovdje vlada jednoumlje. Ako je svaka vlast od Boga, on nas baš kažnjava. Ne igrajte ruski rulet, nije sada zgodno. Ne pitaj što država može da učini za tebe, bolje da ne znaš. Ako naiđu spasioci, lezite i pravite se mrtvi. Spomenik u prirodnoj veličini umanjio bi veličinu našeg velikana. Vijest koja će obradovati one kojima nije ni do čega, jedino je to u ponudi. Za one koji igraju kako drugi sviraju, pripremljen je bogat muzički program. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Država misli na djecu, pretvorila se u cirkus.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Ta munja od političara došla je na vlast munjevito, pa od naroda omunjila sve pare. Političar se nikada ne predaje, pa ni u smrti. Jeste da je mrtav klinički, ali ne i politički. On je potrošeni političar koji i dalje skupo košta državu. Prije smo bili navikli na razne slobode, a sada više ne robujemo tim navikama. Često kičmu države čini partija sa najviše beskičmenjaka. Prilikom smjene vlasti došlo je do prenosa kostiju. Stara vlast nove vlasti je prenijela u nasljeđe sve svoje okoštale beskičmenjake. Nije znak da politički brod tone zato što pacovi sa njega bježe, nego zato što njim upravljaju. Kad politički brod tone, neki pacovi su spremni i da pojedu ajkule koje dolaze.

Infobok Radio Kotora. U Kotoru je sinoć u okviru 24. internacionalnog ljetnjeg karnevala održan Abrum, običaj kojim se građani i posjetioci pozivaju na karnevalska dešavanja. Maskirane grupe prošle su pjacama i ulicama Starog Grada uz muziku, pjesmu i veselu atmosferu, zvanično najavljujući centralni karnevalski događaj, veliku karnevalsku povorku večeras od 21 sat, kojom će biti okončan ovogodišnji ljetni karneval. Organizatori karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković, a tema večeri bila je turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske Stanka Janković-Pivljanin, a svoja sjećanja i iskustva podijelila i dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić. Razgovor je vodio novinar i publicista Dušan Davidović, a muzički dio programa

Godišnjicu smrti Don Branka Zbutege, Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Sinoć je prikazan kratkometražni film Krava, nastao po istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promovisana knjiga Don Branko Zbutega. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta i komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zarun za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana danas na Markovom rtu sa početkom u 10 sati, a druga sjutra na gradskoj plaži u Tivtu sa početkom u 17 sati. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti Maja Uskoković, direktorica muzeja, Katarina Horvat Levaj, Andrej Zmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Danas počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Podzemni Rim.
1: Autor je bio spreman za podzemnu avanturu i krenuo je prema Neronovoj zlatnoj kući okrenutoj prema Koloseumu. Krenuo je uzbrdo prema građevini od crvene opeke. Na blagajni objasnili su da su sve rasprodate za grupe s objašnjenjima na engleskom, iako je on pitao na italijanskom. No, ima mjesta u italijanskoj grupi čiji obilazak počinje za 15 minuta. Nekoliko minuta kasnije na glavi je imao žuti šljem i slušao uvodnu riječ gospođe arheologa. Objasnila je da je Domus Aurea otkrivena krajem 15. vijeka kada je neki mladi Rimljanin upao u rupu, pogledao uvis i obrao se u Neronovoj zlatnoj kući. Mnogi su krenuli za njim, posmatrali svodove ukrašene freskama i štukaturom i dobijali nadahnuće koje je uticalo na renesansnu umjetnost. No, vidjeli su samo tavanice zato što je kuća bila prepuna ruševina, u njoj su bili podignuti noseći stubovi, a povrh nje su sagrađene i Trajanove terme. Činilo se kao da je namjerno pokušano da se izbrišu sva sjećanja na Nerona i njegovu kuću, no ipak se ušlo u nju. Izgled zlatne kuće izmijenjen je zbog nosećih konstrukcija za terme. Gornji dijelovi nekih prostorija uklonjeni su kako bi površina nad njima bila ravna, a gospođa arheolog pokazala je dijagram kako bi objasnila da se u kuću ulazi kroz tunel izgrađen u Trajanovo vrijeme, a ne kroz glavni ulaz. Potom ih je ohrabrila da za njom krenu u kuću i vrate se u prošlost. U nastambu tog nemilosrdnog, ali fascinantnog cara. Iako nije bio u Rimu za vrijeme velikog požara 64. godine nove ere, mnogi su upravo za taj požar okrivili Nerona. Nije bila tajna da je on želio da sagradi palatu na Opijanu, no nije mogao da dobije dozvolu senata pošto je tu već bilo mnogo stambenih i poslovnih zgrada. Kada je požar raščistio to područje, Neron je gradnju započeo gotovo odmah, zbog čega su mnogi Rimljani pomislili da je i umješan u paljevinu. Pitanje je zašto je gradio dom na površini veće od 80 hektara, ukrasio ga najboljim umjetničkim djelima, opljačkanim iz drevnog svijeta, sa vještačkim jezerom, šumom i sopstvenom statuom, visokom 36 metara, a onda je živio u nedovršenoj kući svega nekoliko godina prije nego što je izvršio samoubistvo 68. godine. Kada se danas posjeti zlatna kuća, potrebno je malo mašte, pošto je većina fresaka izbljedela. Mermer je uklonjen, raspored promijenjen, a prozori i otvoreni prostori su zazidani. No nešto od ljepote tog mjesta je ostalo i to je ono što zbunjuje. Ako je Neron bio potpuni ludak, kako je mogao da nadgleda izgradnju tako veličanstvenog mjesta? Naredio je da mu budu ubijena i majka i prva supruga, a potom je i drugu suprugu izudarao na smrt. Neron je također volio da priređuje baštanske zabave na kojima su ljudske baklje osvjetljavale svečanosti. Ako je Neron bio zao i lud, očigledno je da li je imao i po koji lucidan momenat ili je jednostavno znao kako da nadgleda izgradnju uprkos tom svom ludilu. Dok prolazite kroz neku od 140 prostorija koliko je otkriveno do sada, njihovo uređenje otkriva specifične obrasce gdje se oživljavaju legende i mitovi uglavnom grčkog porijekla. Kazuju priče o herojima i bogovima iz prošlosti. Neprestano se pojavljuju prizori iz Trojanskog rata, pošto su Neron i Rimljani voljeli da o sebi misle kao potomcima Trojanske kraljevske loze, a sam Neron je Eneju doživljavao kao svog pradjedu. Bez obzira na to da li je zasnovana na istoriji ili na pustim željama, rimska teza o Trojanskom ratu nagovještava se u mnogim prostorijama gdje je Neron provodio vrijeme. Kada su ušli u prostoriju u obliku osmougla sa okulusom na sredini tavanice, gospođa arheolog je ispričala priču o drugoj, još neotkrivenoj osmougaonoj prostoriji u Neronovoj kući. Imala je rotirajuću kasetiranu tavanicu pod kojom su se zvanice gostile dok su ih zasipali kapima ružine vodice i obasipali laticama cvijeća. No cijena koju je trebalo platiti da bi se tu večeralo sa Neronom morala je da podrazumijeva da muž preda svoju ženu ako bi se ona dopala Neronu. Muž se mora pretvarati da uživa u svečanostima dok je supruga sa carem imala seksualne odnose u susjednoj prostoriji. Zato je i teško zamisliti goste koji se otimaju za poziv na večeru za Neronovom trpezom. Spokoj žuboreće vode bio bi u suprotnosti sa nelagodom koja je proizilazila iz neznanja o tome što bi taj car mogao da učini u svakom trenutku. On je mogao da stoji na mjestu gdje stojite i gledao ženu nekog svog senatora. Mogao je da razgovara o svom koncertu prethodne večeri tokom koga je umio i da zapjeva i nastupa toliko sati da bi se žene pretvarale da se porađaju samo da bi izašle. Vodopad, svjetlost iz okulusa, ljepota, strah, degradacija, ludilo, političko manevrisanje, spletkarenje, žudnja za odlaskom i apsurdnost situacije na tom mjestu gotovo da se i osjeća.

Kada dalje idete kroz zlatnu kuću, neobično je da je u nastojanju da se uništi sjećanje na Nerona i zatrpa njegova kuća, ona upravo sačuvana u velikoj mjeri bolje od kuća ostalih careva u Rimu. Prostorije za prostorijom, freska za freskom, govorile su o opsednutosti ovog čovjeka porijeklom, vlašću i nastojanjem da svijet impresionira najvećim, najboljim i nedostižnim. Juna 68. godine nove ere, Neron je shvatio koliko je njegov položaj postao nesiguran. Najprije pretorijanska garda uskratila vjernost caru, potom su legije u Germaniji počele da podržavaju carevog suparnika. Kada je shvatio da mu je život u opasnosti, Neron je pokušao da pobjegne. Otišao je u Ostiju da se odveze brodom na sigurno, no starješine nisu poslušale njegova naređenja. Neron je tada smislio da ode u partiju i zatraži zaštitu. Odustavši od te zamisli, seo je da napiše govor moleći za oproštaj i zaštitu naroda Rima. Namjeravao je da zatraži da ga pošalju u Egipat, da vlada tom provincijom. No nikada nije održao taj govor, koji je pronađen kasnije, pošto je shvatio da bi ga na putu do foruma mogli da rastrgnu na komade. Zato je Neron odlučio da se vrati u svoju zlatnu kuću i zaspao je. Bila je skoro ponoć tog 8. juna 68. godine nove ere, kada se, osjetivši da nešto nije u redu, Neron probudio. Ustavši iz postelje, otkrio da u palati više nema stražara. Poslao je poruke prijateljima koji su boravili u palati, ali nije dobio niti jedan odgovor. Obišao je njihove sobe i otkrio da su prazne. Išao je iz sobe u sobu vičući, pa za nemam ni prijatelja, ni neprijatelja. Pojavili su se neki oslobođenici, još uvijek odani Neronu. Pomogli su mu da se preruši i pobjegne iz Rima kako bi se sklonio u vilu nekog oslobođenika nekoliko kilometara izvan grada. U međuvremenu senat se našao u neprilici. Neron je bio posljednji iz Julijevsko-Klaudijevske loze. Njegova smrt bi značila i kraj obožavane dinastije. Senat je raspravljao o tome kako da Neronu sačuva život, a istovremeno obuzda i njegovo ludilo, pa je odlučio da pošalje po cara kako bi se pojavio u senatu gdje bi se mogao postići nekakav dogovor. Neron je u međuvremenu dobio lažnu poruku da je senat naredio njegovo pogubljenje. Vjerovao je da dolaze da ga odvedu na forum kako bi ga pogubili. Nikada se tome ne bi počinio, a također nije mogao ni da se natjera na samoubistvo. Ubij se prvi, da me ohrabriš, naredio je jednom od svojih pratilaca, kada se s polja začuo topot konjskih kopita. Zgrabivši mač, Neron i dalje nije mogao da ga zarije sebi u prsa, pa je zamolio svog pisara da to učini. Kada su u konjanici ušli i vidjeli da Neron umire, pokušali su da zaustave krvarenje, ne iz ljubavi prema njemu, već kako bi sačuvali njegovu dinastiju, no bez uspjeha. Neron je umro 9. juna 68. godine nove ere i sahranjen je u oblasti crkve Svete Marije od naroda, na Piazzi del Popolo. Previar. Romul i Rem, blizanci u žiži osnivanja Rima, rođeni su oko 77. godine prije nove ere. Legenda kaže da ih je, kako bi im spasila živote, njihova majka, princeza Rea Silvia, stavila u korpu u Tibar. Kada ih je vučica pronašla, othranila ih je umjesto da ih pojede, a onda ih je odgojio pastir Faustul. Dosegnuši muževno doba, njih dvojice su se borili oko značaja znamenja i osnivanja novog grada. Romul je ubio svog brata Rema i tako rođena Roma, odnosno Rim. August je dobro poznavao ovu priču i upotrijebio je da uveća svoj ugled kao cara, tako što je svoju palatu izgradio pored mjesta gdje je pronađena korpa. Šetnja po palatinu, gdje nema bog zna što, osim jedva vidljivih zidova i fragmenata, može da predstavlja i razočaranje, ali možete obići kuću Augusta i Livije. Pravougaoni atrium sa jedne strane bio je otvoren prema tri velike susjedne prostorije pokrivene freskama. Tu ćete vidjeti i krilate ljudske figure gotovo nalik anđelima, ali bez punačkih lica, kao i ukrasa obojene, tako da izgledaju kao da su mermerni umeci i detalji koji nagovještavaju vrt. U toj prostoriji odvija se i dobro osmišljena prezentacija pomoću projekcija, koja uspjeva da dočara kako su prostorije izgledale za Livijinog života. U
centralnoj prostoriji nalazi se izblijedela freska, za koju narator objašnjava da predstavlja kiklopa Polifema i morsku nimfu Galateju. Zanimljivo je da je Livija odabrala ovu sliku za središnji dio svoje kuće, budući da je to priča o nesrećnoj ljubavi. Polifem, ogroman, ogorčen, jednook, bezmalo čudovište, zaljubio se u ljubku Galateju. On je nije zanimao prije svega zbog toga što je bio, a također i zato što je njeno srce pripadalo drugom, izvjesnom pastiru pod imenom Akid, Faunovom sinu. Ali Polifem nije odustajao i iz dana u dan je gledao u more tražeći Galateju. Kiklop je tada ismislio plan. Napravit će frule na kojima će svirati kako bi namamio Galateju i dozivat će njeno ime. No ona se nije obazirala na njegovo sviranje i odlučila da se sakrije sa svojim dragim Akidom. U određenom trenutku Polifem je otkrio par i pobjesneo. Galateja je skočila u more dok je Akid potrčao kopnom. On je zgrabio ogromnu stijenu i bacio je na Akida. Pogodio ga je tako da je on ostao pod njom, a krv je procurila iz stijene. Galateja sve to vidjela i zavapila bogovima da posvete ovo mjesto. U tom trenutku potekao je mlaz vode i ubrzo je postao rijeka koja teče od Etne do mora. Postala je svjedočanstvo ljubavi Akida i Galateje. Da li je ova priča nekako povezana sa Livijom i Avgustom, ostaje tajna. Kada su se upoznali, Livija i Avgust su već imali supružnike. Ona je bila udata za Tiberija Klaudija Nerona, svog rođaka. Već je imala sina po imenu Tiberije, a uz to pod srcem je nosila sina koji će se zvati Neron Klaudije Drus. S druge strane, Avgust je imao tri žene. Kada je upoznao Liviju, bio je oženjen s Kribonijom, a taj brak je bio gorak politički savez lišen ljubavi. Avgust se od nje razveo istoga dana kada je rodila njegovu ćerku Juliju Stariju, koja je Avgustovo jedino biološko dijete. Savremeni izvori tvrde da se Avgust odmah zaljubio u Liviju i da su se njih dvoje razveli od tadašnjih supružnika i odmah vjenčali. Livija je za kratko vrijeme naučila kako da igra ulogu odane žene i rimske matrone. Ubrzo su je smatrali najmoćnijom ženom carstva. No, da li je njihov brak bio srećan? Iako je Livija tvrdila da jeste, Avgustova nevjerstva su bila dobro poznata. Par nije imao zajedničke djece, a političko manevrisanje postalo je glavna Livijina strast. Kada je Avgust umro u 75. godini, kružile su glasine da je Livija ubacila otvor u smokve, što je prouzrokovalo njegovu smrt.

Nakon što obiđete ostatak Livinog doma, krećete ka Avgustovoj kući koja se nalazi tik do nje. Iako su imali dvije odvojene kuće, supružnici su zajedno živjeli u Avgustovoj, u koju se ulazi na bočni ulaz koji vas vodi u mračni prostor, tako bremenit istorijom da se gotovo može opipati. Prvo što uočavate je crvena boja. Avgust je očigledno volio crvenu boju na zidovima i svuda. Potom ćete zapaziti skromno uređenje. On je bio najmoćniji čovjek drevnog svijeta, no kada stignete iz Neronove zlatne kuće, sve vam ovo djeluje kao obično prebivalište, a ne glavna rezidencija jednog cara. Treća stvar koja se zapaža su maske. Avgust je očigledno volio pozorište, pošto se motiv maski neprestano ponavlja. Prekomjerna upotreba crvene boje na freskama vjerovatno nije imala nikakvo simbolično značenje, već je to bila popularna boja zidova, o čemu svjedoči uređenje kuće u Pompejima. Popularni su bili arhitektonski elementi i draperije oslikane crvenom bojom. I Avgust i Livija su se trudili da budu uzori kada su skromnost posredi, zato što je se izbjegavanje neumjerenosti smatralo rimskom vrlinom. Umjesto da gradi iznova, Avgust je na Palatinu kupio kuću koja je bila srednje veličine, lišena mermera i ekstravagancije. Priča se da je 40 godina spavao u istoj sobi. Bilo je poznato da se hvali kako jednostavno živi i tvrdio da jede samo hlijeb i sir. Avgust je također oživio i tradicionalne društvene vrijednosti i vjerske rituale, proizveo se u prvosvještenika i obnovio 82 zapuštena hrama. Kada se Haleva kometa pojavila iznad Rima, Avgust je tvrdio da je to znak da Julije Cezar blagoselja njegovu vladavinu. I narod ga je volio zbog toga. Slijedi obilazak Avgustove radne sobe, gdje se povlačio kada je želio da bude sam. Moći ćete da vidite i onu najintimniju sobu u kojoj je Avgust zacrtao put carstva ili je samo želio da bude sam sa svojim mislima. Zidovi su opet crveni kao krv, sa geometrijskim crtežima u crnoj, zelenoj i žutoj boji, sa nestranim krilatim obeliscima, grifonima, cvijećem, lišćem, vazama i velikim svjećacima. Ovaj živopisni dekor bio je u suprotnosti sa tavanicom, obojenom svjetlijim bojama, urađenom u stilu popularnom u Egiptu. U frizu na tavanici vidjet ćete krilatu žensku figuru, zastračujuću glavu satira koji zuri u vas, izuvijane linije koje su gotovo ličile na vinovu lozu. Dominantne boje su ružičasta i bijela, dok su ostale bile u pastelnim nijansama. Ostaje dilema zašto je Avgust odabrao tu figuru ludog satira za svoj najintimniji prostor. Na kraju krajeva, satir, polu čovjek, polu zvijer, bio je neizostavan gost na zabavama, pratio je boga vina u njegovim vragolijama i trčao po šumama tražeći avanturu. Gdje su bile slike bogova koji bi nadahnuli hrabrost, moralnu snagu i ostale rimske vrline? Zašto satir? Možda je postojala još jedna strana Avgusta na koju Sitonije ukazuje, a koja svetini nije bila poznata. Od strasti za ženama nije se mogao osloboditi i poslije je, kako pripovjedaju, bio sklon silovanju djevojaka koje su mu odasvud pribavljali, pa čak i njegova žena. Da li je car planirao ekspanziju carstva dok je sjedio ispod satirove slike koja je bila simbol neukrećene prirode? Ili je dolazio ovamo da pobjegne od svoje žene dok je planirao sastanke senzualnije prirode? Prema Svetoniju, Livija nije imala ništa protiv toga sve dok je slika u javnosti bila neokaljena. Dok napuštate ovaj prostor, možda i razmišljate o dvije slike koje su dominirale Livijinim i Avgustovim privatnim odeama. U caričenoj kući, Polifem i morska nimfa Galateja kazivali su priču o nesrećnoj ljubavi koja se završila tragedijom. Na cara je gledao simbol nepouzdane prirode koju su mjerila bila pijanstvo i razuzdanost. Možda je javna slika prve porodice kao primjera rimske vrline bila upravo to, samo puka slika.

0: Svetivi i Pureštini, dobro vam veče i dobrodošli na 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval. U ime kraljice Kotorskog karnevala želim da vam poželim dobrodošlicu i nadam se da ćete u naredna tri dana uživati u boravku i dijeljenju naše tradicije u našem najljepšem Kotoru. Za sami početak riječ propuštam kapu Kotorskog karnevala Luki. Izvolite, Luka.
1: Dobar večer, Kotore, grad mojih snova i svega najljepše što sam tebe doživio. Dragi moji Kotorani, poštovani Furešti, dame i gospodo, kako mi nalaže uloga kapa Kotorskog karnevala da me pozdravim i ovoga ljeta na ove uždance koja će ova dana, tri dana bude ljetne karnevalske fešte, dostići plus 100 stepeni. Kad se pomame ovi šampijani, maškarani narod koji živi za ovu tradiciju u krvi i nervima, onda se učini pravi bulikan u našem malome mistu. Pozdravljam sve karneval liste koji su namarivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u po opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni Kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna veselo, prijateljski i bez razlike sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokreški identitet. Želim vam lijepe dane i noći u Kotoru gradu na 24. ljetnom karnevalu. Puno igre, pjesme, plesa i da krinke dobro nosite koga god da predstavljate i čije god poruke da nosi vaša maska. Vršiti i nove, vrštiti i nove fešte, svina fešte, svina fešte, dragi moji. Vaš Luka Branko Knezović Tute, Kotoranin od glave do pete, bez i sa maskom. Dragi moji prstađuni, dragi prijatelji, sada otvaramo karnevalske fešte u Kotoru gradu i želimo vi dobru zabavu, svi da se lijepo provedete i da najljepše uspomene ponesete iz ovoga grada, jer grad ovaj naš grad to zaslužuje. I sada onaj kotorski stari pozdrav. Da ste mi zdravo i da mi uvijek stoji pravo. Živjeli!
0: Kako već rekao, proglašavamo 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval zvanično otvoreni. Želim vam također od srca da zajedno sa nama živite, dijelite i uživate u našu vokešku tradiciju. Kako to već karneval nalaže, nije nikad po protokolu i po pravilima, odnosno ne biva kako je predviđeno, stoga večeras su se naši gosti, klapa koja je trebala da nastupi, zaglavili na granici Stoga večeras će našu zabavu da započne DJ Dozica u 10 časova, što ne znači da će ostali protokoli biti preskočeni, ali svakako od srca vam želimo uživati. Živjeli!

Infobok Radio Kotora. U Kotoru je sinoć u okviru 24. internacionalnog ljetnjeg karnevala održan Abrum, običaj kojim se građani i posjetioci pozivaju na karnevalska dešavanja. Maskirane grupe prošle su pjacama i ulicama Starog grada uz muziku, pjesmu i veselu atmosferu, zvanično najavljujući centralni karnevalski događaj Veliku karnevalsku povorku večeras od 21 sat, kojom će biti okončan ovogodišnji ljetni karneval. Organizatori karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković, a tema večeri bila je turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske Stanka Janković-Pivljanin, a svoja sjećanja i iskustva podijelila i dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić.

okviru serijala Pjaca od knjige. 20. godišnjicu smrti Don Branka Zbutege Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Sinoć je prikazan kratkometražni film Krava, nastao po istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promovisana knjiga Don Branko Zbutega. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta i komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija biće održana danas na Markovom rtu sa početkom u 10 sati, a druga sjutra na gradskoj plaži u Tivtu sa početkom u 17 sati. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti Maja Uskoković, direktorica muzeja, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Zmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Danas počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Sa talasa Radio Kotora nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa. U našem gradu trenutno sunčano sa temperaturom koja je po posljednjim mjerenjima iznosila 34 stepena. A podsjećamo, zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala, večeras će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. A u kinu Boka večeras od 21 sat u okviru Europskog filmskog festivala prikazivaće se dokumentarni film Vude, ti si pobjedio. Ulaz je slobodan. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Preporučujemo vašoj pažnji emisiju Muzička geografija od 14 sati. Mali oglasi su na programu u 14.45, a servisne informacije u 15 sati. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16 sati, infoblok u 17.30, a od 18.05 Simple the Best top listu strane muzike. Sa vama su bili tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović, u redakciji studiju novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slušajte i dalje program Radio Kotora.

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, u infopregledu za subotu 1. avgust donosimo najaktualne priloge sa početka ove sedmice. Na početku jedna informacija, nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe i predloge u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je u ponedjeljak ispred Centra za plućne bolesti, zabilježila Tamara Vuković.
1: Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unapređeno radno okruženje zaposlenih, što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje, na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i ACD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija financirana je iz sredstava koje je javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sobstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD higijenske epidemiološke službe namijenjene.
1: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru, gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja, tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama, koje se svako u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima sve aktivnije uključuju u unapređenje uslova zdravstvenim ustanovama. Koristim priliku da se zahvalim opštinama u Boki Kotorskoj na senzibilitetu prema zdravstvenom sistemu. Opština Kotor pružila je značajnu podršku projektima unapređenja zdravstvene zaštite na području ove opštine, čime je pokazala spremnost da bude partner u stvaranju boljih uslova za građane i zdravstvene radnike. Kroz više različitih projekata koje obuhvataju adaptaciju prostora, nabavku medicinske i druge opreme, kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor od posljednje dvije godine opredijelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura.
1: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
4: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi. Njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga, i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova, ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Kotor želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
1: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor Doma starih Grabovac, Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević.
0: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu biće okončan večeras velikom karnevalskom povorkom. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toć i Kubalkanika. Pokrovitelji karnevala su opština Kotor i turistička organizacija Kotor, a organizator nevladino udruženje Fešta. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestavnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je u ponedjeljak na konferenciji za medije održanoj je u kreativnoj hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Srž programa je projekat koji nosi naziv Kurenat nevidljive struje koje povezuju. Detalje donosi Nataša Janović.
5: Na konferenciji su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni umjetnički direktor Međunarodnog festivala Kotor Arte Ratimir Martinović, direktorica opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić, direktorica kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović, vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade Kotor Dario Krivokapić i arhitektica i osnivačica nevladine organizacije Ekspedicijo Aleksandra Kapetanović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanje svih relevantnih institucija i organizacija.
6: Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio i sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
5: Konferenciji je između ostalih prisustvovala i sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti opštine Kotor Tatjana Krještorac. Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Istaknuto je da će u narednoj fazi u proces biti uključeni drugi institucije i partneri, dok će zajednički rad na razvoju kulture i očuvanju baštine biti nastavljen bez obzira na ishod kandidature.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
7: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
8: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi, počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokeljska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
7: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
8: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen Skupština društva, onda Božićni domjenak kojega ćemo svakako pred Božićnim periodu organizirati i onda Dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz Tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
7: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
8: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili, to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i
7: arhivske
8: građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda, mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi, pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo, evo neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon Tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave, sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou taj sistem, da kažem, naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao, to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
7: Radio Kotor se i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
8: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni i obećavani.
7: Hvala vam puno na razgovor.
8: Hvala.
0: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u okviru serije misionarskih predavanja po Boki Kotorskoj, održao je u porti crkve Svetog Nikole utorak večer predavanje o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Pripremili smo segment iz predavanja.
9: Pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dijete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog djeteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesli pupina pobijen do danas, osim drugog srpskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje postiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjima. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simon Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. da on uvijek triumfuje, stoga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vrijeme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za substrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kaže, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline. To moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće.
0: Prisutno je pozdravio arhijerejski namjesnik, kotorsko-otivatski paroh, kotorski protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić, koji je pozvao na predavanje sveštenika Subotića na istom mjestu u isto vrijeme u utorak večer. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
10: Dobrodošli na talase Radio Kotora.
11: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođem ovdje. Ne zna se zašto. Lijepota.
10: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo. Yes. I umjetnost, i kultura.
11: I svakako. Kultura i ta lijepota, to nema. Jel? Nema niđe.
10: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
11: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
10: Život sunca,
11: yes. Život, da.
10: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake, ja crvene dominira na mnogim slikama.
11: Yes, crvenu obožavam, a imam i kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike. To ne mogu ja o sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke, baš volim. Mislim i vidjeti, jer razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven, podivota. Ako je si, majko.
10: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da vi radite i tapiserije.
11: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije, srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako ovaj, ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do groba, a posle i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i munu i sve, a nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
12: Pomalo, pomalo, sve će se stići. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
11: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje,
12: tako
11: vidimo
12: ovdje.
11: Se. Hvala.
12: I vama.
11: Hvala puno.
0: U organizaciji Gradske muzike Kotor u srijedu večer je ispred kreativnog haba u Kotoru održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor. Više Nataša Janović.
13: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
14: Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Masten, koji danas diriguje orkestrom.
13: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraja se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine, kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od Ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
14: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postoji mogućnost da je limena glazba starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište 3. Ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa.

0: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Skoković, zatim Katarina Horvat Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Prelazimo na sport. S jutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
1: Nakon 6 skoro punih nedjelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koji smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovcem. Neđe optimizam uliva i zdanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo, sve u cilju napretka igre. Nadam se da će nas neđi rezultati ispratiti, a znate da je cilj da za ovu sezonu opstanak bez baraži. Što se tiče možda prelaznog roka, možda ne bi loše bilo da ga pomenemo, za nas nije završeni i trudimo se da ćemo sve od sebe da do 6. avgusta, kad je zadnji dan prelaznog roka, dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Europu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd neđe orah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina raste kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
0: Utakmica Petrovac-Bokelj na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje danas u 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić, Arsenal, Mladost, Otrant, Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabi održati od 1. do 9. avgusta, a u našoj selekciji je i troje članova Kotorskog kluba Čempion, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara. Izjavu pred put na planetarni šampionat dala je za naš program Mirjana Martinović.
2: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od Saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima. Tako da evo sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sad trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučev će nastupiti 4. avgusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. avgusta.
0: Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3. Toliko u infopregledu za subotu 1. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: Info pregled.
1: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Šarene maske, plesovi, maštoviti kostimi, glasne i dobro raspoložene kolone ljudi. Došlo je to doba, vrijeme karnevala i maskimbala u kojem svako može barem na kratko da bude šta god poželi. Muzikom vas vodimo na karnevale u Kotoru, Nici, Kadizu, Rijeci, na jugu Italije i u Rio.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

preboliš nekoga ko te ostavi. Jer kada prestaneš da voliš

0: Lako je. Nit držiš lijevom rukom, koja je direktno vezana sa srcem. To je kao da pustiš srce da ti leti, dok um držiš pod kontrolom. Slobodno, evo probaj.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
3: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
3: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
3: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.
4: Got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Matty Matlock zajedno sa Olimpijom i Julianom konačno je uspjela da prikupi dokaze protiv Howarda, jednog od glavnih ljudi u advokatskoj firmi Jacobson Moore. Otkriveno je da je godinama učestvovao u prikrivanju ključnih dokaza u vezi sa opiodom kompanije Velbrex, zbog koga je i preminula Mattina kćerka. Saznaje se i da je glumio demenciju kako bi manipulisao ljudima oko sebe. Njegov sin Julian uhapšan je zbog svoje uloge u zataškavanju, ali je prihvatio posljedice jer smatra da je konačno uradio pravu stvar. Tako je nedavno na kanalu Star Crime okončena druga sezona popularne pravne drame Matlock sa Kathy Bates u naslovnoj ulozi. I to nije sve. Matty konačno počinje da se oslobađa opsednutosti osvetom zbog smrti svoje kćeri. Slučaj je riješen, ali shvata da je sama pravda ne može vratiti ono što je izgubila. Kraj nagovještava i veliki zaokret za treću sezonu. Matty i Olimpija napuštaju staru firmu i moguće da će pokrenuti sopstvenu advokatsku kancelariju, dok će treća sezona imati i novu veliku misteriju i vremenski skok. Fanovi remake-a istoimene kultne serije koja je premijerno prikazivana tokom 80-ih godina, kada je advokata iz naslova tumačio Andy Griffith, razočarani su što će na nove epizode morati da čekaju duže nego li obično. Naime, televizijska mreža CBS odlučila je da nova sezona u Americi počne najvjerovatnije u januaru 2027. umjesto na jesen ove godine. To odlaganje svakako će uticati na emitovanje u regionu putem kablovskog Star Crime kanala. Autorka Matlocka, Jenny Snyder Urman, najavljuje uzbudljivu sezonu u čijem će fokusu biti omiljeni dvojac, Matty i Olimpija. Priča o slučaju Velbrex bila je planirana da se završi ranije, no odužila se jer su autorka i tim scenarista željeli da sve postave na svoje mjesto i da svaki lik osjeti posljedice odluka koje je donio. Finale druge sezone djelovalo je kao prirodna kulminacija svega što smo do sada ispričali. Bio je to pravi trenutak za to, poručila je autorka. Iako glavne junakinje odlaze u novu firmu, najavljuje se da će dio dobro poznate ekipe iz advokatske kancelarije Jacobson Moore biti prisutan i u nastavku. Autorka se raduje novim izazovima. Imaćemo i priliku da osvježimo način pripovjedanja i izgradimo novu zaokruženu misteriju koja će biti povezana sa onom starom, ali neće biti njen dio. To nam i otvara mnogo novih mogućnosti. Iako se u ovakvim tipovima serija određeni elementi ponavljaju, ne želimo da Matlock ikada postane predvidljiva ili ponavljajuća serija. Pojedini slučajevi koji se rješavaju iz epizode u epizodu ostaju važan dio serije, no želimo da naše likove stalno stavljamo u nove situacije, izazove i da nam priče budu što uzbudljivije, poručuju autori serije Matlock. Inače, ovu seriju možete pratiti od samog početka, svakog radnog dana od 21 sat na prvom kanalu HRT-a.
1: I suppose we should start at the beginning. Someone at this law firm covered up the truth, so I'm gonna secretly expose the criminal.
2: But things aren't always as black and white as they seem.
3: Who the hell are you, Madeline Matlock?
4: The truth is coming out.
5: It's a lovely day.
6: I know Julian took the document that showed that Welbrexa knew they were fueling an epidemic. A senior gave him the order.
7: I'm meeting with the reporter tomorrow.
8: When we send our research to the Times, you know your friendship is over, right?
9: And I hope what is.
10: Tell me, Maddie Matlock, how do you feel about the theater?
11: Oh, I love it. As long as I'm not in it, I don't have to watch it.
10: Why?
12: Julian told me that you were acting weird.
13: You need to shred the document.
14: Do you want us both to go to jail?
15: Is that where things are headed?
14: Not if I can help it.
16: It's a lovely day today.
17: She wants us to delay going public.
18: Just need to find more leverage.
15: And how are you going to do that?
19: I have a terrific plan. It's highly detailed, mastermind caliber.
20: You really are incredible at this.
21: That's like my grandson telling me I don't look a day over 50.
22: But if you got something that must
23: I am trying
22: done.
23: To protect you. And that document is my only leverage.
24: You only need leverage if we're on opposite sides.
25: Except it's a lovely
26: Olympia, please do the right thing.
27: I'm not implicating the father of my children.
28: You see what's happening here, don't you? Olympia's manipulating you.
29: I'll go public, and Senior will feed you and Julian to the wolves.
30: You come forward now. You're just a crazy old lady with no evidence.
29: Here we go.
30: I compiled a list of Madeline Kingston's federal offenses. What are you gonna do when you go to jail? You don't have the leverage you think you have. From now on, I'm in charge.
31: I have one more question.
32: With you.
33: You didn't
0: see this coming, did you now?
1: It's a lovely day today.
2: Showtime. Posljednja epizoda 22. sezone kultne američke serije Uvod u anatomiju donijela je i jednu od najemotivnijih promjena posljednjih godina u ovoj popularnoj medicinskoj drami. To je odlazak doktora Owena Hunta i dr. Teddy Altman, koje inače tumače Kevin McKidd i Kim Raver. Ova epizoda ostaće upamćena ne samo zbog dramatičnih događaja, već i zbog odluke da se likovima pruži srećan kraj umjesto uobičajenog tragičnog zapleta. McKidd je jedan od glavnih glumaca sa najdužim stažom u ovoj seriji. Pridružio se projektu na početku 5. sezone i ostao u njemu ukupno 18 godina, dok je Raverova ukupno provela 12 sezona u liku doktorke Altman. Odluka o odlasku McKidda i Raverove donijeta je početkom godine, u trenutku kada su se već pripremale posljednje epizode ove sezone. To se desilo ne voljom glumaca, već isključivo iz kreativnih razloga scenarista, ali i pomalo financijskih okolnosti. Naime, Meg Marinis, koja je preuzela kreativno vodstvo nad serijom, objasnila je za američke medije da je čitav proces bio emotivno težak, ali da je vođen prije svega kreativnim razlozima, uz uticaj aktualnih financijskih ograničenja u TV industriji, koja posebno pogađa serije na nacionalnim kanalima. Situacija jeste bila bolna, pa su autori morali da urade sve kako bi se kvalitet očuvao na visini. Owen i Teddy su ipak dobili srećan kraj u Sijetlu, kakav zaslužuju, a novu šansu dobijaju u Parizu. Odluka je donijeta u konsultaciji sa autorkom serije Shondom Rice, a cilj je bio da se likovi odjave iz serije na način koji ipak ne zatvara vrata njihovom mogućem povratku. Finale sezone dakle odstupilo od tradicionalne formule koja je godinama bila poznata po šokantnim obrtima u čijem fokusu su bile dramatične smrti glavnih junaka. Iako je epizoda započela urušavanjem mosta u Sijetlu, na kojem se nalazio Owen, priča je dobila herojski obrt. Htjeli smo da mu damo nešto što je herojsko i ljudsko. Owen je uvijek bio lik koji spasava drugi, a to je morala da ostane i njegov posljednji čin, poručuju autori serije. Porodična dinamika bila je također presudna u odluci da dvoje likova napuste seriju zajedno. Iako njihov odlazak donosi značajnu promjenu, više puta naglašeno je da im vrata nisu zatvorena. I Kevin McKidd i Kim Raver izrazili su želju da se u nekom trenutku ponovo vrate u seriju, slično kao što to rade i bivši članovi ekipe, od Jessea Williamsa do Jessica Capshaw. Postoji i mogućnost njihovog povratka, ali i za kamere, budući da su već oboje režirali epizode ove serije. Upravo je McKidd imao čast da režira finale 22. sezone, koja je bila najvažnija za njegov lik. Nakon završetka snimanja, McKidd je otputovao u Škotsku, gdje je nastavio rad na novim projektima, uključujući istorijske drame i psihološke trilere. Kako će odlazak ova dva lika uticati na dinamiku naredne 23. sezone, koja će morati da popuni prazninu u centralnim odnosima koji su godinama nosili ovu seriju, vidjet ćemo kada se Uvod u anatomiju vrati na male ekrane. To će u Americi biti na jesen, a u regionu početkom naredne godine.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime.

Radnim danima na prvom programu HRT-a od 17:25 možete gledati reprizu popularne serije Oblak u službi zakona. U pitanju je spoj porodične serije sa laganim krimi zapletom, jer je Nikola glava porodice Oblak, policijski narednik. Idealista je i poštenjačina koji vjeruje u neke ljudske vrijednosti i nerijetko ih prepoznaje tamo gdje ih možda i nema. Za razliku od Nikole, ostali članovi porodice Oblak mnogo su realniji i često posežu za rješenjima na rubu zakonitosti. Supruga Jagoda, koja ne uspjeva da pronađe posao, povremeno radi na crno, dok sinovi Bruno i Ratko svojim različitim karakterima roditeljima zadaju brojne brige. Humor proizilazi iz svakodnevnih porodičnih nesporazuma i različitih pogleda na život, a u svakoj epizodi Nikola rješava i jedan kriminalistički slučaj, od provala i krađa do sitnih prevara. Iako je uspješan i sposoban policajac, Nikola uprkos svojim rezultatima nikako ne uspjeva da napreduje u policijskoj hijerarhiji. Glavne uloge u seriji Oblak u službi zakona igraju Ozren Grabarić, Dijana Vidušin, Toma Medvešek, Borna Fadijević, Gorana Vojec, Ksenija Marinković, Igor Mešin, Zoran Čubrilo, Dora Fištari, Lela Margitić. Scenario potpisuju Snježana i Goran Tribuson, a režiju Dražen Žarković.

0: Showtime!
1: 10 godina od premijernog prikazivanja, na radio televiziji Vojvodine publika može ponovo da uživa u seriji Vere i zavere reditelja Ivana Živkovića i Žanka Tomića. Svakog petka emituje se po jedna od 12 epizoda koje su svojevrstan omaž velikom vojvođanskom piscu Aleksandru Tišmi. Njegov roman adaptirali su Đorđe Milosavljević i Žanko Tomić. Sjajnu glumačku ekipu predvode Goran Bogdan i Nina Janković, a u podjeli su i Mira Furlan i Mira Banjec. U sjedištu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge, novosadske Njemice, zanosne ljepote koja se 20 godina nakon rata vraća iz Beča u svoj rodni Novi Sad, i Sergija, heroja Drugog svjetskog rata koji se nije snašao u posljeratnom životu i svakog vikenda se vraća u Novi Sad, bežeći od svog poslovno i emotivno zaglibljenog života u Beogradu. Iako su poznanici iz gimnazijskih dana, njih dvoje se nisu vidjeli 20 godina, jer je Inge pred kraj rata morala da pobjegne iz zemlje, budući da je njen otac bio jedan od vodećih novosadskih nacista.
2: Sergije, je li?
3: Da, Rudić.
2: Wir alle sollten uns mit vollem Einsatz in die Ehren und Wehren.
4: Što činu?
5: Nemoj sad da imaš neke ideje.
4: Sieg, Heil!
5: Nije vreme.
6: Sergije priznao da je on bio vođa. Preuzeo je svoju odgovornost.
7: Izdanak Bregovitog Srema i Slavenskog Istoka.
8: Koji u ovu našu ravnicu oduvek unosio pobunu, revoluciju.
9: Možete poljubiti mladu.
10: Nisam ja za veze.
11: Rodiću, ti ovde više nisi dobrodošao.
12: Zar mi nikome ništa dobro ne možemo da pruži?
13: Koga to moje oči vide?
14: Vidite koga vam dovedi, heroje grada Sergija i Pataka.
10: Sergije?
15: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
16: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
0: It's showtime.

0: Poslije dvije sezone političkih intriga, porodičnih podjela i postepenog rasplamsavanja sukoba, američka serija Kuća zmaja konačno je stigla do trenutka koji obožavaoci godinama iščekuju. Treća sezona, čija je TV premijera bila nedavno na HBO kanalu, otvorena je čuvenom bitkom u grlu, jednoj od najkrvavijih i najznačajnijih u istoriji razarajućeg rata poznato kao Ples zmajeva. Prema riječima Ryana Condala, koji je sa Georgeom R. R. Martinom ekranizovao serijal Vatra i krv, ovo je daleko najveća i najambicioznija sezona koju je produkcija do sada realizovala po svakom kriterijumu. Mračna je, emotivna, prepuna akcije i naravno ima mnogo, mnogo zmajeva. Sve što je publika gledala tokom prethodne dvije sezone vodilo je upravo ka ovom momentu. I dok je prvi serijal predstavljao temelje složenog porodičnog sukoba između Renire Targaryen i Alicent Hightower, drugi je za gledaoce bio previše sporo i neizbježno klizanje ka ratu. I sada je došao trenutak koji su mnogi čekali. Treća sezona vodi nas u srce priče o Targaryenima, tako reći u srce zveri, u tačku bez povratka. Postoji taj osjećaj neizbježnosti, kao grudva snijega koja se kotrlja i postaje sve veća i opasnija. Serija je smještena oko 100 godina nakon ujedinjenja 7 kraljestava, odnosno 200 godina prije događaja iz Igre prijestola i 172 godine prije rođenja čuvene Daenerys Targaryen, sukob dvije frakcije u okviru iste porodice, crnih koje predvodi Rhaenyra i zelenih koje vodi Aegon, nastavlja se u okviru novih 8 epizoda. U središtu nove sezone nalazi se čuvena bitka u grlu, pomorski sukob koji je godinama predstavljao jedan od najiščekivanijih događaja među čitaocima Martinovog serijala Vatra i krv, po kojoj je i urađena serija Kuća zmaja. Upravo sa tim događajem počinje treća sezona. Riječ je o jednom od najambicioznijih televizijskih poduhvata ikada. Za snimanje premijerne epizode izgrađena su dva ogromna vodena rezervoara, tri potpuno funkcionalne brodske scenografije i više pokretnih platformi koje su simulirale kretanje brodova na uzburkanom moru. Tokom produkcije potrošeno je više od 3 miliona litara vode, 350 litara vještačke krvi i više od 25 tona propana. Ambicija da se sve to smjesti u jednu televizijsku epizodu zaista je luda, no bili smo riješeni da publici prikažemo ovaj događaj onako kako da zaslužuje, poručuje Ryan Condal. No, treća sezona nije samo priča o velikim bitkama. Suštinska je tema pitanje moći i cijene koju ljudi plaćaju u potrazi za prijestolom. Što prijestol čini čovjeku? Kako vas mijenja? Kako da mu se približite? To je jedna od najvažnijih tema ove sezone. Rat u kući zmaja u mnogome podsjeća na hladni rat. Sa obje strane nalaze se zmajevi, oružje, takve razorne snage, da učesnici sukoba znaju da bi konačni ishod moglo da bude i potpuno uništenje obje strane. Svi znaju da ako stvari odu predaleko, na kraju može ostati samo pepeo. Upravo zato će nova sezona staviti u prvi plan i psihološke lomove glavnih likova. Rhaenyra više nije nasljednica koja pokušava da izbjegne rat, već vladarka spremna da povrati gvozdeni prijestol po svaku cijenu. Ona je lik koji je dvije sezone bio sprečavan da djeluje, ali sada se konačno nalazi na pragu ostvarenja svog cilja. S druge strane, Aegon Targaryen prolazi kroz sopstvenu transformaciju, suočavajući se sa posljedicama odluka koje donosi kao kralj. Ni demon Targaryen neće ostati po strani. Ryan Condal obećava da će treća sezona donijeti više akcije sa zmajevima nego li prije, ali i mnogo veću cijenu za sve koji se u ovaj rat upuste. I dok se Westeros sve brže približava ponoru, Ples zmajeva konačno je počeo u punom obimu. Ako je vjerovati tvorcima i glumcima ove serije, gledaoce očekuje najveći spektakl koji je svijet Igre prijestola prikazao još od svojih najslavnijih dana. Uprkos podjelama među fanovima, Kuća zmaja i dalje ostaje jedan od najgledanijih televizijskih projekata današnjice, a nastavak serije koja prati slogan U vatri se tamo rađa mogao bi da opravda velika očekivanja brojne publike.
1: You now have the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
2: All that remains is for you to decide what you want from this war.
3: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
4: But Targaryens are a savage race.
5: We act with holy purpose.
6: To restore a rightful king.
7: I'm going to kill my brother, or die in the attempt.
8: Draw your sword.
9: Look to the sky. Doom and ruin surround us. We will all become beasts before our end.

Nakon nešto mirnijeg razdoblja tokom tih 60-ih, Di Capri se ponovo vraća na vrh italijanske muzičke scene. 1970. pobjedio na festivalu napoljske pjesme sa pjesmom Me chiame amore, a nekoliko godina kasnije ostvario je i najveće uspjehe na festivalu u Sanremu. Na tom prestižnom takmičenju nastupio je čak 15 puta, a prvu pobjedu je ostvario 1973. godine. Tri godine kasnije ponovo je osvojio Sanremo, čime je postao jedan od retkih izvođača sa dvije pobjede na ovom festivalu. Iako je tokom karijere snimio brojne hitove, jedna pjesma će zauvijek ostati povezana sa njegovim imenom, Champagne. Objavljena je krajem 1973. godine i ubrzo je postigla međunarodni uspjeh. Njen spoj nostalgije, romantike i svečanog ugođaja osvojio je publiku širom svijeta. Champagne se godinama izvodila na vjenčanjima, proslavama, novogodišnjim dočecima i u televizijskim programima. Upravo zbog te posebne atmosfere postala je jedna od najpoznatijih talijanskih pjesama izvan Italije. Veliku popularnost stekla je posebno u zemljama poput Njemačke, Španije i Brazila, gdje je Peppino Di Capri imao i brojne obožavaoce i gdje je redovno održavao koncerte. Peppino Di Capri bio je aktivan i u kasnijem periodu. Tokom 80. i 90. godina imao je nekoliko hitova, a 1991. godine predstavlja Italiju na pjesmi Eurovizije sa numerom Come e doce o mare, koja je bila izvedena na napoljskom dijalektu i na kraju osvojila 7. mjesto. Tokom bogate karijere objavio je stotine pjesama i prodao milione albuma. Njegov rad prepoznali su i brojni umjetnici, a njegov uticaj prevazilazio je granice muzike. 60-godišnjicu umjetničkog djelovanja obilježio je 2018. godine velikim koncertom u napoljskom teatru Di San Carlo, jednom od najstarijih aktivnih pozorišta na svijetu. Peppino Di Capri ostaje i zapamćen kao umjetnik koji je spojio napoljsku melodiju, savremene muzičke utjecaje i snažnu emociju. Upravo njegove pjesme, a naročito Champagne, nastavili su da žive kroz generacije slušalaca širom svijeta.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Neću više da pričam.
3: Konačno.
2: Pola sata bez riječi.
1: U narednih pola sata podsjetit ćemo se prigodnih pjesama koje slušamo u dane karnevala i maskimbala.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

do things tonight that you never dreamed were possible.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Podzemni Rim.
1: Autor je bio spreman za podzemnu avanturu i krenuo je prema Neronovoj zlatnoj kući okrenutoj prema Koloseumu. Krenuo je uzbrdo prema građevini od crvene opeke. Na blagajni objasnili su da su sve rasprodate za grupe s objašnjenjima na engleskom, iako je on pitao na italijanskom. No ima mjesta u italijanskoj grupi čiji obilazak počinje za 15 minuta. Nekoliko minuta kasnije na glavi je imao žuti šljem i slušao uvodnu riječ gospođe arheologa. Objasnila je da je Domus Aurea otkrivena krajem 15. vijeka kada je neki mladi Rimljanin upao u rupu, pogledao uvis i obrao se u Neronovoj zlatnoj kući. Mnogi su krenuli za njim, posmatrali svodove ukrašene freskama i štukaturom i dobijali nadahnuće koje je uticalo na renesansnu umjetnost. No, vidjeli su samo tavanice zato što je kuća bila prepuna ruševina, u njoj su bili podignuti noseći stubovi, a povrh nje su sagrađene i Trajanove terme. Činilo se kao da je namjerno pokušano da se izbrišu sva sjećanja na Nerona i njegovu kuću, no ipak se ušlo u nju. Izgled zlatne kuće izmijenjen je zbog nosećih konstrukcija za terme. Gornji dijelovi nekih prostorija uklonjeni su kako bi površina nad njima bila ravna, a gospođa arheolog pokazala je dijagram kako bi objasnila da se u kuću ulazi kroz tunel izgrađen u Trajanovo vrijeme, a ne kroz glavni ulaz. Potom ih je ohrabrila da za njom krenu u kuću i vrate se u prošlost. U nastambu tog nemilosrdnog, ali fascinantnog cara. Iako nije bio u Rimu za vrijeme velikog požara 64. godine nove ere, mnogi su upravo za taj požar okrivili Nerona. Nije bila tajna da je on želio da sagradi palatu na Opijanu, no nije mogao da dobije dozvolu senata pošto je tu već bilo mnogo stambenih i poslovnih zgrada. Kada je požar raščistio to područje, Neron je gradnju započeo gotovo odmah, zbog čega su mnogi Rimljani pomislili da je i umješan u paljevinu. Pitanje je zašto je gradio dom na površini većoj od 80 hektara, ukrasio ga najboljim umjetničkim djelima, opljačkanim iz drevnog svijeta, sa vještačkim jezerom, šumom i sopstvenom statuom visokom 36 metara, a onda je živio u nedovršenoj kući svega nekoliko godina prije nego što je izvršio samoubistvo 68. godine. Kada se danas posjeti zlatna kuća, potrebno je malo mašte, pošto je većina fresaka izbljedela. Mermer je uklonjen, raspored promijenjen, a prozori i otvoreni prostori su zazidani. no nešto od ljepote tog mjesta je ostalo i to je ono što zbunjuje. Ako je Neron bio potpuni ludak, kako je mogao da nadgleda izgradnju tako veličanstvenog mjesta? Naredio je da mu budu ubijena i majka i prva supruga, a potom je i drugu suprugu izudarao na smrt. Neron je također volio da priređuje baštenske zabave na kojima su ljudske baklje osvjetljavale svečanosti. Ako je Neron bio zao i lud, očigledno je da li je imao i po koji lucidan moment ili je jednostavno znao kako da nadgleda izgradnju uprkos tom svom ludilu. Dok prolazite kroz neku od 140 prostorija koliko je otkriveno do sada, njihovo uređenje otkriva specifične obrasce gdje se oživljavaju legende i mitovi uglavnom grčkog porijekla. Kazuju priče o herojima i bogovima iz prošlosti. Neprestano se pojavljuju prizori iz Trojanskog rata, pošto su Neron i Rimljani voljeli da o sebi misle kao potomcima Trojanske kraljevske loze, a sam Neron je Eneju doživljavao kao svog pradjedu. Bez obzira na to da li je zasnovana na istoriji ili na pustim željama, rimska teza o Trojanskom ratu nagovještava se u mnogim prostorijama gdje je Neron provodio vrijeme. Kada su ušli u prostoriju u obliku osmougla sa okulusom na sredini tavanice, gospođa arheolog je ispričala priču o drugoj, još neotkrivenoj osmougaonoj prostoriji u Neronovoj kući. Imala je rotirajuću kasetiranu tavanicu pod kojom su se zvanice gostile, dok su ih zasipali kapima ružine vodice i obasipali laticama cvijeća. No cijena koju je trebalo platiti da bi se tu večeralo sa Neronom morala je da podrazumijeva da muž preda svoju ženu ako bi se ona dopala Neronu. Muž se mora pretvarati da uživa u svečanostima dok je supruga sa carem imala seksualne odnose u susjednoj prostoriji. Zato je i teško zamisliti goste koji se otimaju za poziv na večeru za Neronovom trpezom. Spokoj žuboreće vode bio bi u suprotnosti sa nelagodom koja je proizilazila iz neznanja o tome što bi taj car mogao da učini u svakom trenutku. On je mogao da stoji na mjestu gdje stojite i gledao ženu nekog svog senatora. Mogao je da razgovara o svom koncertu prethodne večeri tokom koga je umio i da zapjeva i nastupa toliko sati da bi se žene pretvarale da se porađaju samo da bi izašle. Vodopad, svjetlost iz okulusa, ljepota, strah, degradacija, ludilo, političko manevrisanje, spletkarenje, žudnja za odlaskom i apsurdnost situacije na tom mjestu gotovo da se i osjeća.

Kada dalje idete kroz zlatnu kuću, neobično je da je u nastojanju da se uništi sjećanje na Nerona i zatrpa njegova kuća, ona upravo sačuvana u velikoj mjeri bolje od kuća ostalih careva u Rimu. Prostorije za prostorijom, freska za freskom, govorile su o opsednutosti ovog čovjeka porijeklom, vlašću i nastojanjem da svijet impresionira najvećim, najboljim i nedostižnim. Juna 68. godine nove ere, Neron je shvatio koliko je njegov položaj postao nesiguran. Najprije pretorijanska garda uskratila vjernost caru. Potom su legije u Germaniji počele da podržavaju carevog suparnika. Kada je shvatio da mu je život u opasnosti, Neron je pokušao da pobjegne. Otišao je u Ostiju da se odveze brodom na sigurno, no starješine nisu poslušale njegova naređenja. Neron je tada smislio da ode u Partiju i zatraži zaštitu. Odustavši od te zamisli, seo je da napiše govor moleći za oproštaj i zaštitu naroda Rima. Namjeravao je da zatraži da ga pošalju u Egipat da vlada tom provincijom. No nikada nije održao taj govor, koji je pronađen kasnije, pošto je shvatio da bi ga na putu do foruma mogli da rastrgnu na komade. Zato je Neron odlučio da se vrati u svoju zlatnu kuću i zaspao je. Bila je skoro ponoć tog 8. juna 68. godine nove ere, kada se, osjetivši da nešto nije u redu, Neron probudio. Ustavši iz postelje, otkrio je da u palati više nema stražara. Poslao je poruke prijateljima koji su boravili u palati, ali nije dobio niti jedan odgovor. Obišao je njihove sobe i otkrio da su prazne. Išao je iz sobe u sobu vičući, pa zar nemam ni prijatelja, ni neprijatelja? Pojavili su se neki oslobođenici, još uvijek odani Neronu. Pomogli su mu da se preruši i pobjegne iz Rima kako bi se sklonio u vilu nekog oslobođenika nekoliko kilometara izvan grada. U međuvremenu senat se našao u neprilici. Neron je bio posljednji iz Julijevsko-Klaudijevske loze. Njegova smrt bi značila i kraj obožavane dinastije. Senat je raspravljao o tome kako da Neronu sačuva život, a istovremeno obuzda i njegovo ludilo, pa je odlučio da pošalje po cara kako bi se pojavio u senatu gdje bi se mogao postići nekakav dogovor. Neron je u međuvremenu dobio lažnu poruku da je senat naredio njegovo pogubljenje. Vjerovao je da dolaze da ga odvedu na forum kako bi ga pogubili. Nikada se tome ne bi počinio, a također nije mogao ni da se natjera na samoubistvo. Ubij se prvi, da me ohrabriš, naredio je jednom od svojih pratilaca kada se spolja začuo topot konjskih kopita. Zgrabivši mač, Neron i dalje nije mogao da ga zarije sebi u prsa, pa je zamolio svog pisara da to učini. Kada su u konjanici ušli i vidjeli da Neron umire, pokušali su da zaustave krvarenje, ne iz ljubavi prema njemu, već kako bi sačuvali njegovu dinastiju, no bez uspjeha. Neron je umro 9. juna 68. godine nove ere i sahranjen je u oblasti crkve Svete Marije od naroda, na Piazzi del Popolo. Previjar. Romul i Rem, blizanci u žiži osnivanja Rima, rođeni su oko 77. godine prije nove ere. Legenda kaže da ih je, kako bi im spasila živote, njihova majka, princeza Rea Silvia, stavila u korpu u Tibar. Kada ih je vučica pronašla, othranila ih je umjesto da ih pojede, a onda ih je odgojio pastir Faustul. Dosegnuši muževno doba, njih dvojice su se borili oko značaja znamenja i osnivanja novog grada. Romul je ubio svog brata Rema i tako je rođena Roma, odnosno Rim. August je dobro poznavao ovu priču i upotrijebio je da uveća svoj ugled kao cara, tako što je svoju palatu izgradio pored mjesta gdje je pronađena korpa. Šetnja po palatinu gdje nema bog zna što, osim jedva vidljivih zidova i fragmenata, može da predstavlja i razočaranje, ali možete obići kuću Augusta i Livije. Pravougaoni atrium sa jedne strane bio je otvoren prema tri velike susjedne prostorije pokrivene freskama. Tu ćete vidjeti i krilate ljudske figure gotovo nalik anđelima, ali bez punačkih lica, kao i ukrasa obojene, tako da izgledaju kao da su mermerni umeci i detalji koji nagovještavaju vrt. U toj prostoriji odvija se i dobro osmišljena prezentacija pomoću projekcija, koja uspjeva da dočara kako su prostorije izgledale za Livijinog života. U
centralnoj prostoriji nalazi se izblijedela freska, za koju narator objašnjava da predstavlja kiklopa Polifema i morsku nimfu Galateju. Zanimljivo je da je Livija odabrala ovu sliku za središnji dio svoje kuće, budući da je to priča o nesrećnoj ljubavi. Polifem, ogroman, ogorčen, jednook, bezmalo čudovište, zaljubio se u ljubku Galateju. On je nije zanimao prije svega zbog toga što je bio, a također i zato što je njeno srce pripadalo drugom, izvjesnom pastiru pod imenom Akid, Faunovom sinu. Ali Polifem nije odustajao i iz dana u dan je gledao u more tražeći Galateju. Kiklop je tada ismislio plan. Napravit će frule na kojima će svirati kako bi namamio Galateju i dozivat će njeno ime. No ona se nije obazirala na njegovo sviranje i odlučila da se sakrije sa svojim dragim Akidom. U određenom trenutku Polifem je otkrio par i pobjesneo. Galateja je skočila u more dok je Akid potrčao kopnom. On je zgrabio ogromnu stijenu i bacio je na Akida. Pogodio ga je tako da je on ostao pod njom, a krv je procurila iz stijene. Galateja sve to vidjela i zavapila bogovima da posvete ovo mjesto. U tom trenutku potekao je mlaz vode i ubrzo je postao rijeka koja teče od Etne do mora. Postala je svjedočanstvo ljubavi Akida i Galateje. Da li je ova priča nekako povezana sa Livijom i Avgustom, ostaje tajna. Kada su se upoznali, Livija i Avgust su već imali supružnike. Ona je bila udata za Tiberija Klaudija Nerona, svog rođaka. Već je imala sina po imenu Tiberije, a uz to pod srcem je nosila sina koji će se zvati Neron Klaudije Drus. S druge strane, Avgust je imao tri žene. Kada je upoznao Liviju, bio je oženjen s Kribonijom, a taj brak je bio gorak politički savez lišen ljubavi. Avgust se od nje razveo istoga dana kada je rodila njegovu ćerku Juliju Stariju, koja je Avgustovo jedino biološko dijete. Savremeni izvori tvrde da se Avgust odmah zaljubio u Liviju i da su se njih dvoje razveli od tadašnjih supružnika i odmah vjenčali. Livija je za kratko vrijeme naučila kako da igra ulogu odane žene i rimske matrone. Ubrzo su je smatrali najmoćnijom ženom carstva. No, da li je njihov brak bio srećan? Iako je Livija tvrdila da jeste, Avgustova nevjerstva su bila dobro poznata. Par nije imao zajedničke djece, a političko manevrisanje postalo je glavna Livijina strast. Kada je Avgust umro u 75. godini, kružile su glasine da je Livija ubacila otvor u smokve, što je prouzrokovalo njegovu smrt.

Nakon što obiđete ostatak Livinog doma, krećete ka Avgustovoj kući koja se nalazi tik do nje. Iako su imali dvije odvojene kuće, supružnici su zajedno živjeli u Avgustovoj, u koju se ulazi na bočni ulaz, koji vas vodi u mračni prostor, tako bremenit istorijom da se gotovo može opipati. Prvo što uočavate je crvena boja. Avgust je očigledno volio crvenu boju na zidovima i svuda. Potom ćete zapaziti skromno uređenje. On je bio najmoćniji čovjek drevnog svijeta, no kada stignete iz Neronove zlatne kuće, sve vam ovo djeluje kao obično prebivalište, a ne glavna rezidencija jednog cara. Treća stvar koja se zapaža su maske. Avgust je očigledno volio pozorište, pošto se motiv maski neprestano ponavlja. Prekomjerna upotreba crvene boje na freskama vjerovatno nije imala nikakvo simbolično značenje, već je to bila popularna boja zidova, o čemu svjedoči uređenje kuće u Pompejima. Popularni su bili arhitektonski elementi i draperije oslikane crvenom bojom. I Avgust i Livija su se trudili da budu uzori kada su skromnost posredi, zato što je se izbjegavanje neumjerenosti smatralo rimskom vrlinom. Umjesto da gradi iznova, Avgust je na Palatinu kupio kuću koja je bila srednje veličine, lišena mermera i ekstravagancije. Priča se da je 40 godina spavao u istoj sobi. Bilo je poznato da se hvali kako jednostavno živi i tvrdio da jede samo hlijeb i sir. Avgust je također oživio i tradicionalne društvene vrijednosti i vjerske rituale, proizveo se u prvosvještenika i obnovio 82 zapuštena hrama. Kada se Haleva kometa pojavila iznad Rima, Avgust je tvrdio da je to znak da Julije Cezar blagoselja njegovu vladavinu. I narod ga je volio zbog toga. Slijedi obilazak Avgustove radne sobe, gdje se povlačio kada je želio da bude sam. Moći ćete da vidite i onu najintimniju sobu u kojoj je Avgust zacrtao put carstva ili je samo želio da bude sam sa svojim mislima. Zidovi su opet crveni kao krv, sa geometrijskim crtežima u crnoj, zelenoj i žutoj boji, sa nestvarnim krilatim obeliscima, grifonima, cvijećem, lišćem, vazama i velikim svjećnjacima. Ovaj živopisni dekor bio je u suprotnosti sa tavanicom, obojenom svjetlijim bojama, urađenom u stilu popularnom u Egiptu. U frizu na tavanici vidjet ćete krilatu žensku figuru, zastračujuću glavu satira koji zuri u vas, izuvijane linije koje su gotovo ličile na vinovu lozu. Dominantne boje su ružičasta i bijela, dok su ostale bile u pastelnim nijansama. Ostaje dilema zašto je Avgust odabrao tu figuru ludog satira za svoj najintimniji prostor. Na kraju krajeva, satir, polu čovjek, polu zvijer, bio je neizostavan gost na zabavama, pratio je boga vina u njegovim bragolijama i trčao po šumama tražeći avanturu. Gdje su bile slike bogova koji bi nadahnuli hrabrost, moralnu snagu i ostale rimske vrline? Zašto satir? Možda je postojala još jedna strana Avgusta na koju Sitonije ukazuje, a koja svetini nije bila poznata. Od strasti za ženama nije se mogao osloboditi i poslije je, kako pripovjedaju, bio sklon silovanju djevojaka koje su mu odasvud pribavljali, pa čak i njegova žena. Da li je car planirao ekspanziju carstva dok je sjedio ispod satirove slike koja je bila simbol neukrećene prirode? Ili je dolazio ovamo da pobjegne od svoje žene dok je planirao sastanke senzualnije prirode? Prema Svetoniju, Livija nije imala ništa protiv toga sve dok je slika u javnosti bila neokaljena. Dok napuštate ovaj prostor, možda i razmišljate o dvije slike koje su dominirale Livijinim i Avgustovim privatnim odeama. U Caričinoj kući, Polifem i morska nimfa Galateja kazivali su priču o nesrećnoj ljubavi koja se završila tragedijom. Na cara je gledao simbol nepouzdane prirode koju su mjerila bila pijanstvo i razuzdanost. Možda je javna slika prve porodice kao primjera rimske vrline bila upravo to, samo puka slika.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

mixtures, bridge, propellers.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Poštovani slušalci, u infopregledu za subotu 1. avgust donosimo najaktualne priloge sa početka ove sedmice. Na početku jedna informacija, nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe i predloge u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biro opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je u ponedjeljak ispred Centra za plućne bolesti, zabilježila Tamara Vuković.
1: Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unaprijeđeno radno okruženje zaposlenih što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje, na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i ACD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija financirana je iz sredstava koje javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sopstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD higijenske epidemiološke službe namijenjene.
1: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama koje se svako u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima sve aktivnije uključuju u unapređenje uslova zdravstvenim ustanovama. Koristim priliku da se zahvalim opštinama u Boki Kotorskoj na senzibilitetu prema zdravstvenom sistemu. Opština Kotor pružila je značajnu podršku projektima unapređenja zdravstvene zaštite na području ove opštine, čime je pokazala spremnost da bude partner u stvaranju boljih uslova za građane i zdravstvene radnike. Kroz više različitih projekata koje obuhvataju adaptaciju prostora, nabavku medicinske i druge opreme, kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor je posljednje dvije godine opredijelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura.
1: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
4: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi, njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova, ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Kotor želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
1: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor Doma starih Grabovac, Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević.
0: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će okončan večeras s velikom karnevalskom povorkom. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toć i Ku Balkanika. Pokrovitelji karnevala su opština Kotor i turistička organizacija Kotor, a organizator nevladino udruženje Fešta. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je u ponedjeljak na konferenciji za medije održanoj u kreativnoj hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Srž programa je projekat koji nosi naziv Kurenat nevidljive struje koje povezuju. Detalje donosi Nataša Janović.
5: Na konferenciji su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni umjetnički direktor Međunarodnog festivala Kotor Arte Ratimir Martinović, direktorica opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić, direktorica kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović, vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade Kotor Dario Krivokapić i arhitektica i osnivačica nevladine organizacije Ekspedicijo Aleksandra Kapetanović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanje svih relevantnih institucija i organizacija.
6: Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio i sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
5: Konferenciji je između ostalih prisustvovala i sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti opštine Kotor Tatjana Kriještorac. Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Istaknuto je da će u narednoj fazi u proces biti uključeni drugi institucije i partneri, dok će zajednički rad na razvoju kulture i očuvanju baštine biti nastavljen bez obzira na ishod kandidature.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
7: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
8: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi, počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
7: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
8: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
7: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
8: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili. To nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i
7: arhivske
8: građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili. I tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija. Trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem, da kažem, naplate, ali društvo ide dalje. Kogod bude mogao, to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga. Pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
7: Radio Kotor se i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije i našeg kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
8: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni, obećavam.
7: Hvala vam puno na razgovor.
8: Hvala, hvala.
0: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u okviru serije misionarskih predavanja po Boki Kotorskoj, održao je u porti crkve Svetog Nikole utorak večer predavanje o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Pripremili smo segment iz predavanja.
9: Pazite sad jednu stvar, on je bio četvrto dijete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog djeteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesli pupina pobijen do danas, osim drugog srpskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrti. I to nas negdje podstiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednosni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjem. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. A on uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vreme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne sme biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za substrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline. To moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće.
0: Prisutne je pozdravio arhijerejski namjesnik, kotorsko-otivatski, paroh kotorski, protojerej, stavrofor Nemanja Krivokapić, koji je pozvao na predavanje sveštenika Subotića na isto mjestu u isto vrijeme u utorak veče. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
10: Dobrodošli na Talasi Radio Kotora.
11: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođe noć. Ne zna se zašto. Lijepota.
10: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo. I umjetnost, i kultura.
11: I kultura i ta lijepota, to nema. Jel? Nema niđe.
10: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi, šta?
11: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakala. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove, ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo. Pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlata.
10: Živo sunca?
11: Yes. Život, da.
10: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake i crvene dominira na mnogim slikama.
11: Yes. Crvenu obožavam, a imam i kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike. To ne mogu ja sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke, baš volim. Mislim i viditi, jer te, je li razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven pod divota, ako je si majko.
10: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da i radite i tapiserije.
11: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku kad dođete, to je po 5 metara i jako ovaj, ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do gropa, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i vunu i sve, a nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
10: Pomalo. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
11: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
10: Također.
11: Hvala.
10: I vama.
11: Hvala puno.
0: U organizaciji Gradske muzike Kotor u srijedu večer je ispred kreativnog huba u Kotoru održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor. Više Nataša Janović.
12: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
13: Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Masten, koji danas diriguje orkestrom.
12: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraja se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
13: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postoji mogućnost da je limena glazba i starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište 3. ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa.

0: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Skoković, zatim Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Prelazimo na sport. S jutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
1: Nakon 6 skoro punih nedjelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koje smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovcem. Neđe optimizam uliva i zdanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo sve u cilju napretka igre. Nadam se da će nas neđi rezultati ispratiti, a znate da je cilj da je za ovu sezonu opstanak bez baraža. Što se tiče možda prelaznog roka, možda ne bi loše bilo da ga pomenemo, za nas nije završeni i trudimo se da ćemo sve od sebe da do 6. avgusta, kad je zadnji dan prelaznog roka, dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Europu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd neđe orah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina raste kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
0: Utakmica Petrovac-Bokelj na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje danas u 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić Arsenal, Mladost Otrant Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabi održati od 1. do 9. avgusta, a u našoj selekciji je i troje članova Kotorskog kluba Čempion, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara. Izjavu pred put na planetarni šampionat dala je za naš program Mirjana Martinović.
2: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od Saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima. Tako da evo sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sada trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučević će nastupiti 4. avgusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. avgusta.
0: Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3. Toliko u infopregledu za subotu 1. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.